0: Indo ko tu zia la gela ta ni.
1: Marsa se jo na no so a.
0: Ko ti ko ba ma tu na gela ta.
1: No mare.
0: Le se le te ta ki ko ti se su ko je na ma.
1: Ke no mare. No, shin jamo.
0: La te se se.